iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

0: влюбаться, полюбаться. Лепо се сетит да си био дете и гледат како деца трчат градом, ко на то су ладице што лете и полюбце и нежне слате градом.
1: Любити треба те што деца знаја у себе, у своме срцу што детинство носи, у себе као нешто драго, тајно, кријући све пред седе после.
0: Полюбаца деца треба као сунца, као неба, као песме, као лето, као круга, као свет. Полюбаца треба нима, полюбаца треба свима. У себе сви су људи само деца, дете, сваки човек, свака жена, која осреће и почеће да деца, кад свјете пружа дете на трену.
1: Деца су они што би мјесец хтјели, мјесец да могу поклонити га свима. Dijete je čak i čovjek što ne želi biti dijete, i on dječije srce ima.
0: Poljubaca djeci treba kao sunca, kao neba, kao pjesme, kao ljeto, kao kruha, kao svijeta. Poljubaca treba njima, poljubaca treba svima.

0: Molim te, kad dišeš i kako dišeš. Volim te danas mrc više nego juče i manje nego sutra. Volim te, zato što mi nisu rekao kako se volim, nego me pustilo da sam otkrijem. Zato što mi nisu rekao koga da volim, nego me pustilo da sam otkrijem. Zato što mi nisu rekao kada da volim, nego me pustilo da volim uvijek i za uvijek. Zato, voli juče, voli danas i sutra. Voli jutro, doručak, svoj izgovor, svoj rukopis. Svoju smotanost u matematici i kuhinji. Voli tribine na cesti i u životu. Voli svaku životnu rupu na kojoj nalećiš i sve one s kojima ćeš životne rupe ispuniti. Voli sebe u porukama na koje iste sekunde odgovoriš. Pozivima na koje se nikad ne javiš. Voli vrata i ubijanih stopala. Voli se, ljubi se i čuvaj se. I ne brini ako nemaš nikoga pred sebe da te voli baš tako kakav jesi. Imaš život koji ti je poklonjen, a nije od to najveća ljubav. Da živiš, voliš život, da voliš, živiš ljubav.
1: Sad sam shvatio, to je prijateljstvo. Ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevare, to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može. Jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem budi mi prijatelj, ali mogu da kažem bit ću ti prijatelj. Ali, bilo ovako ili onako, u njegovo prijateljstvo nisam mogao sumnjati. Zavolio sam ga, znam po tome što mi je postao potreban. Što nisam zavirio ničemu, baš tada je rekao ili učinio. I što mi je sve njegovo postalo važno. Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati niti tražiti joj razloge. Pa ipak to čini, makar samo zato da još jednom pomirim čovjeka koji je unio toliku radost u moj život. Pitao sam ga jednom, kako to da je baš meni poklonio svoje prijateljstvo? Prijateljstvo se ne bira, ono biva, ko zna zbog čega, kao ljubav. A ništa ja nisam poklonio tebi, već sebi, mješao sebi.

Čekajme i ja ću doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugom. Čekaj me i kada vrućine zapeku.

Ne slušaj kad ti kažu kako je vrijeme da se zaboraviš i da se nade lažu. Nek povjeruju i sin i mati da više ne postoji. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji i burku vino za moju dušu nek šiju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sjesti s njim i nemoj piti ništa. Čekaj i ja ću sigurno doći. Sve smrti me ubit neće. Ne krekne tko me čekao nije, taj je imao sreće.

ovim šorom, jagodo, Egeda gudila. Cura momku priznala da se zaljubila. Ovim šorom, jagodice, iza večernjice momak curi rasplitao duge pletenice. Uvenule čuđice, skratila se kosa. Ovim šorom pjevam ja sada isprkosa. Isprkosa životu što leti.

slušaj što ti kažem. Ja sam svoj napravio, ako se ti slažeš, samo bi te zagrlio. Slušaj što ti kažem, dobro si me shvatila. Sve to što mi kažeš može biti, a ne mora.

lažem, lažem da ti ne kažem nešto što ne želiš čuti, što bi moglo te naljutit. Pjevam, jedino tako mogu reći,